Threat. Unë vjen një divi të ukshtë është diu dhe smira, gari kuap në arbis broke. Dhe ikës mis darbos, labo apetiti, përvisëm drejzë janë stundë klaton, se vaj kakajs zi një zhlajdum se ari i dzanë për tu. Ines Vajkull, rupi të res, lejtë tam klasamis, Lana Del Rey on High by the Beach.

Mirëmëngjes. Men taka on airport crush at find my. Para të shëndrun ajo të sus gati ko inës is bildi. Jes pëjmë shkë të vrjedin e se o redzej. Vinja jur malës plud, malë e pasta e gajo të esirat të rëdus milzu dzintaru. Po tiesha milzik në vajra kërë në mazak, 370 gramus gëndrej smagoni të osvar vjeni bas gruti të realizet, të vizualizet. Tëde apjoma të sir, nu tak, ploks, ta gruti në të red, po tiesha, wow! Ines të tatu dzintar vër Baltijs jura atrastën, es në rritë nevar divs vienat zetis atrast. Mhm, të varë gënjë ota gëdas. Nekas! Nekas! Mes i grej, mes